0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Listomanija – poreikis muzikos klausytis visą laiką.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 11-ąją. 1998-aisiais buvo išleistas grupės Boyzone trečiasis ir paskutinysis studijinis albumas Where We Belong. Pasaulyje šį diską, kuriame yra superhitai All What I Need, No Matter What, įsigijo 4 milijonai žmonių.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 11-ąją. 1904-aisiais gimė ispanų dailininkas, siurrealistas Salvadoras Dalí. 1941-aisiais gimė Erikas Bardonas, grupės The Animals vokalistas. 1969-aisiais gimė Lietuvos teatro, kino ir televizijos aktorius režisierius Rolandas Kazlas. 1978-aisiais gimė modelis Leticija Kasta. 1983-aisiais Australijos mieste Brinktone gimė Holly Valance. Nuo 1989-aisiais gimė Agnė Ditkovskytė, lietuvių kilmės aktorė besifilmuojanti Rusijoje.

0: prie kavos puodelio.
1: Suomijoje rengiamas žmonų nešiojimo čempionatas. Laimėtas gauna tiek alaus, kiek sveria jo žmona.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 11-osios horoskopai. Avinas, šiandien pagaliau ims duoti vaisių seniai puoselėtas projektas. Ramiai dirbkite, jei atrasite laiko, pamastykite ir apie ateities planus. Vakare negerkite alkoholio, bus jautrus inkstai. Jautis, neleiskite sau tinginiauti, nepasiduokite baimėms ir įtarinėjimams, kad neįsiveltumėte į nesibaigiančias intrigas. Šiandien nepamirškite dvasinio tobulėjimo, savęs ugdymo, jei įmanoma, bent vakare daugiau ilsėkitės. Dvyniai, santykiai su partneriu po truputį ims stabilizuotis, pagaliau pavyks pasiekti susitarimą dėl seniai ginčius kėlusio klausimo. Neslopinkite savo jausmų kūrybingumo. Vakare anksčiau atsigulkite, nusiteikite darbingai dienai. Vėžys, jei pastarosiomis dienomis jautėtės dūstas nuo rutino, šiandien pats laikas iš jos išsivaduoti. Nesisielokite dėl to, ko neturite ir negalite gauti. Pasistenkite būti atlaidesnis. Liūtas, jei šiandien sulauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus. Pasistenkite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninę laimę. Vakare įkite sočios vakarienės. Mergelė, darbas pavyks, jei dirbsite komandoje ir išklausysite kiekvieno nuomonės. Šiandien tarkitės, mokykitės, drąsiai duokite patarimų. Nekelkite nei sau, nei kitiems per didelių reikalavimų. Svarstyklių laukia gana aktyvi diena. Pokalbiai svarbu susitikimai. Vakare greičiausiai jausite sudirgę ir pavargę. Lengvai kils ginčiai, konfliktai dėl finansinių ar meilės reikalų. Skorpionas, jei nenorite, kad diena praeitų tuščiai, siekite konkrečių rezultatų. Gera diena pradėti mokytis kurti. Skirkite laiko ir dvasiniam augimui, išsigryninimui. Šaulys, šiandien nemėginkite įsisukti ar kitiems primesti savo pareigų. Vakare naujai suvoksite partnerystės bendradarbiavimo svarbą. Atsivers naujų galimybių. Ožiaragis, galite susidurti su netikėtomis išlaidomis šeimai, namams. Vakaras ožiaragiams turėtų būti ramesnis. Vienai par kitaip įsispręs ramybės nedavęs klausimas. Vandenis, įsiklausykite į savo intuiciją, pasistengite suvokti, kas jums gyvenime svarbiausia. Jei vakare sugebėsite pamiršti nuovargį ir neprarasite geros nuotaikos, sėkmė ir aplinkinių dėmesį įtrauksite kaip magnetas. Naržuvys, jei apsiginkluosite kantrybę ir atkakliai dirbsite, neapsiriksite. Fortuna padeda darbštiems. Gera diena teisininkams, politikams, psichologams, visuomenininkams.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

1611. 330 metais Konstantinopolis paskelbtas naująja Romos imperijos sostinė. Ji buvo pavadinta imperatoriaus Konstantino vardu ir pastatyta ant Bizantijos miesto griuvėsių. 1927 per banketą Holivude studijos Metro Goldwyn Mayer prezidentas pasiūlė įsteigti Oskaro premiją už geriausius darbus kine. Pirmoji Oskaro statulėlė vaizduojanti riterį stovinti ant kino juostos ritės buvo nulieta 1928. 1949 Siamo valstybė pakeitė savo pavadinimą į Tailandą. 1981 nuo vėžio mirė Jamaikoje gimęs dainininkas Bobas Marlis, kuris su savo grupe The Wailers išpopuliarino regį stilių. 1997 kompanijos IBM superkompiuteris Deep Blue šachmatų mače įveikė Garį Kasparovą. Tai buvo pirmas kartas, kai mašina įveikė pasaulio šachmatų čempioną. 1998 Prancūzijoje nukaldinta pirmoji bendros Europos valiutos euro moneta. Nuo 2000 metais New Delio ligoninėje gimė milijardasis Indijos gyventojas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Milijardas sekundžių tai maždaug 37 metai.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 11-ąją. 1981-aisiais Majamio ligoninėje nuo plaučių vėžio ir smegenų auglio mirė regi muzikos legenda Bobas Marlėjus. Muzikantui buvo tik 36, bet per juos jis nuveikė tiek daug, kad dainos ir albumai perkami didžiuliais tiražais iki šiol. Mūsų radijos stoties klausytams puikiai žinomos tokios Marlėj dainos, kaip Sun is Shining, Rainbow Country ir No Woman, No Cry.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo komitetas siūlo iki 2027 pradžios atidėti įstatymų pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį, bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7-ąją, kitaip gali būti taikomos baudos. Pakeitimais siūloma įpareigoti darbdavius sodrai teikti išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra skaičiuotųjų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Sodros direktorius pavaduotojas Evaldas Mikutis sako, kad sodra nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje. Seimo sprendimu sekmadienį įsigaliojus draudimui transporto priemonėms į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų iki gegužės 8 ryto šaliai buvo neįleistos beveik 30 transporto priemonių. Vairuotojai sako, ribojimas griežtas, sudėtinga apskaičiuoti, kiek degalų piltis. Sąnaudas lemia ir oro sąlygos. Tarp apgriežtų transporto priemonių ir autobusai vienas su įmonės toks. Bendrovės atstovė sako, kad važiuojant į Baltarusiją dar Lietuvoje užpilta tiek degalų, kad užtektų kelionėje abi puses. Pasienio vyko pasimti kitas atsarginis autobusas, o apgriežtasis Baltarusiai važinėjo porą valandų, tol kol bake liko mažiau nei 200 litrų degalų, o įvykio vairuotojai informuoti piltis tik leistina kiekį degalų. Pasibaigus 16 metų trukusiam nacionalisto Viktoro Orbano autokratiniam valdymui, proeuropietiškas konservatorius Petris Magyaras šeštadienį buvo prisigdintas naujoji Vengrijos ministrų pirmininku. Buvęs vyriausybės saviškis, tapęs jos kritiku, praėjusį mėnesį pasiekė triuškinamą pergalę rinkimuose, žadėdamas didelės apimties reformas kovai su korupcija. Davęs priesaiką, Magyaras, kreipdamasis į Vengrijos parlamento narius, pareiškė, jog tarnaus savo tėvynei, o ne valdys Vengriją, naudodamasis savo pareigomis. Rusijos šunpalaikis pareiškė, esąs pasirengęs tiesioginėms deryboms su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau tik Rusijos sostinėje. Tuo metu Zelenskis atmeta galimybę vykti į Maskvą. Nors iki šiol konflikte tarp Rusijos ir Ukrainos siekė tarpininkauti Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, bet Rusijos šunpalaikis sakė, kad Gerhardą Šrioderį galėtų įsivaizduoti kaip tarpininką iš Europos pusės. Vašingtone įsikūręs analitinės strateginių ir tarptautinių studijų centras 2026 sausio mėnesio ataskaitoje nurodė, kad Rusijos aukų skaičius nuo karo pradžios siekia 1,2 milijonus karių, bet čia įtraukti žuvusiai, dingusiai be žinios ir sužeistieji. Rusija viešai neskelbė išsamių oficialių duomenų apie karo Ukrainoje aukas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie laiką leidžia kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir įprastai, tokiu metu šiek tiek po 7, mūsų diena prasideda ir visiškai nesvarbu, ar šiandien yra pirmadienis, ar būtų kažkokia kita diena. Aš tikiuosi, kad po savaitgalio esat pailsėję ir grįžtat kupinį jėgų, energijos ir esat pasiruošę dar vienai naujai savaitį. Kad ir kaip šiandien jaučiatės, kad ir kaip ten bebūtų, mums pats laikas tą rytą pradėti, kad ir kaip galbūt to nenorim, o gal kaip tik labai su džiaugsmu šiandien laukia šitos dienos. Tai keliaujam tiesiai prie šios dienos mūsų reikalų, prie rubrikų ir pradėsim, aišku, dieną kartu su muzika. Tai priminsiu, kad rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12, o čia netrukus ir Will Armex. La la la. La, la, la.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną. Tai kaipgi atrodo ta gegužės 11-oji. Saulė šiandien teka 5 valandos 23 minutės, leidžiasi 21 valandą 9 minutės. Vardarinių šiandien švenčia Mamertas, Skirgaudas, Miglė ir Pilypas. Na, o šiandien taip pat yra pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Štai toks pirmadienis pas mūsų už lango. Etri ir toliau metas laiką leisti kartu su muziko, mes netrukus susigirdėsim. We'll be right back.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvų rubrikoje šiandien mes jumis keliaujame į 2024 metus. Ir būtent tada, 20 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Callum Scott, When There Was You.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmena. Bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8

0: palieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Deșteptarea.
1: Horoskopai. Pas laikas sužinoti, kokią dieną šiandien visiems mums žada žvaigždės, taigi horoskopai jau čia. Avinas. Avino zodiako ženklo atstovai šiandien demonstruos pedantišką požiūrį, pasižymės objektyvių žvilgsnių realybę. Gali kilti naujų idėjų, tikėtina, kad pasieksite ypatingai gerų darbo rezultatų. Jautis. Palanki diena pasidomėti naujomis profesinėmis galimybėmis, ypač nuotoliniu darbu, palanku investuoti prasmingus pirkinius, įsigyti nekilnojamo turto ar žemės. Dviniai. Dvinių zodiako ženklo atstovai savo komunikabilumo dėka sulauks gerų darbo pasiūlymų, sėkmingai panaudos savo įgūdžius ir patirtį. Tik nepabūkite laikinų sunkumų, jeigu jūsų kelyje nėra sunkumų, tai nebus ir sėkmės. Vėžys. Vėžio zodiako ženklo atstovai šiandien bus itin atidus ir išvalgus, atidžiai viską pasverdami sėkmingai pradėsite naujus projektus ir tęsite senus darbus. Liūtas. Palanku derėtis dėl geresnių sąlygų, jeigu jaučiate, kad pribrendo reikalas prabilti apie atlygio padidinimą. Tikėtina, kad čia idėja vainikuo sėkmė, stenkitės jaustis kuo savarankiškesni. Mergelė. Mergelė zodiako ženklo atstovams šiandien palanku visą savo jėgas ir patirtį sutelkti į siekį parodyti save iš geriausios pusės, atskleisti savo gabumus. Tikėtina sėkmė, turėsite džiaugtis gyvenimu. Svarstyklės. Svarstyklių zodiako ženklo atstovams prasideda svarbus sąmoningo pasirinkimo laikotarpis. Stenkitės pakreipti įvykių tiekmę savo naudai, gerą dieną spręsti įsisenėjusius reikalus. Skorpionas. Skorpiono zodiako ženklo atstovams ši diena žada sėkmę dalykiniuose ir verslo reikaluose, kapitalo valdyme, tvarkant nekilnojamojo turto klausimus. Stenkitės nepasiduoti niurioms mintims, venkite žodinių konfliktų bei ginčių. Šaulys. Šaulio zodiako ženklo atstovams gali tekti mokytis, dirbti su naujais partneriais ir bendradarbiauti. Asmeniniuose santykiuose tikėtinos naudingos pažintys su autoritetingais asmenimis. Ožiaragis. Ožiaragio zodiako ženklo atstovams šiandien derėtų vengti konfliktų su partneriais tiek asmeniniame gyvenime, tiek verslo reikaluose. Pasikliaukite šeimos narių ir ištikimiausių draugų pagalba. Vandenis. Vandenio zodiako ženklo atstovai gali tikėtis naudos iš partnerių. Išaugęs jūsų patikimumas ir respektabilumas padės siekti karjeros. Profesinėje veikloje prireiks drąsos bei miklumo. Na ir žuvis. Žuvų zodiako ženklo atstovams mažiau palanki diena susitikimams, išvykoms, mokymosi procesui, intelektualiniai veiklai bei amatams. Sėkminga diena kūrybiniai veiklai, renginių organizavimui bei savišvietai.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį 2001 ir čia pasitinkame brainstorm darbą. Maybe.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
5: Petrė, baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes su jumis jau netrukus keliausim prie muzikos. Jo šia tikrai niekada per 5 valandas ryto laidoje netrūksta. Dabar atėjo metas išgirsti aišku ir žinias, pačius svarbiausius įvykius. Na, jau po 8 aš jūs kviesiu leisti ir toliau laiką.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo komitetas sulaikė 2027 pradžios atidėti įstatymų pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį, bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7-ąją, kitaip gali būti taikomos baudos. Pakeitimais siūloma įpareigoti darbdavius sodrai teikti išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra skaičiuotųjų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Sodros direktorius pavaduotojas Evaldas Mikutis sako, kad sodra nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje. Seimo sprendimu sekmadienį įsigaliojus draudimui transporto priemonėms į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų iki gegužės 8 ryto šaliai buvo neįleistos beveik 30 transporto priemonių. Vairuotojai sako, ribojimas griežtas, sudėtinga apskaičiuoti, kiek degalų piltis. Sąnaudas lemia ir oro sąlygos. Tarp apgriežtų transporto priemonių ir daug autobusai vienas jų įmonės toks. Bendrovės atstovė sako, kad važiuojant į Baltarusiją dar Lietuvoje užpilta tiek degalų, kad užtektų kelionei į abi puses. Pasienio vyko pasiimti kitas atsarginis autobusas, o apgriežtasis Baltarusiai važinėjo porą valandų, tol kol bake liko mažiau nei 200 litrų degalų, o įvykio vairuotojai informuoti piltis tik leistina kiekį degalų. Pasibaigus 16 metų trukusiam nacionalisto Viktoro Orbano autokratiniam valdymui, proeuropietiškas konservatorius Petris Makijara šeštadienį buvo prisigdintas naujoji Vengrijos ministrų pirmininko. Buvęs vyriausybės saviškis, tapęs jos kritiku, praėjusį mėnesį pasiekė triuškinamą pergalę rinkimuose, žadėdamas didelės apimties reformas kovai su korupcija. Davęs priesaiką, Makijaras, kreipdamasis į Vengrijos parlamento narius, pareiškė, jog tarnaus savo tėvynei, o ne valdys Vengriją, naudodamasis savo pareigomis. Rusijos šunpalaikis pareiškė, esąs pasirengęs tiesioginėms deryboms su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau tik Rusijos sostinėje. Tuo metu Zelenskis atmeta galimybę vykti į Maskvą. Nors iki šiol konflikte tarp Rusijos ir Ukrainos siekė tarpininkauti Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, bet Rusijos šunpalaikis sakė, kad Gerhardą Šrioderį galėtų įsivaizduoti kaip tarpininką iš Europos pusės. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras 2026 sausio mėnesio ataskaitoje nurodė, kad Rusijos aukų skaičius nuo karo pradžios siekia 1,2 milijonus karių, bet čia įtraukti žuvusiai, dingusiai be žinios ir sužeistieji. Rusija viešai neskelbė išsamių oficialių duomenų apie karo Ukrainoje aukas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.
3: Rytas

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Kelios minutės po aštuntos, antroji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda, taigi labas sakau visiems tiems, kurie laiką leidžia kartu su mūsų radijo stotimi, labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Iki pat 12 mes būsim kartu, leisim laiką drauge ir mums pats metas keliauti tiesiai prie šios valandos rubrikų. Tai likit kartu, po keletos kurnių sužinosit, kur čia keliausim.

Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta gegužės 11-oji, saulė šiandien teka 5 valandos 23 minutės, leidžiasi 21 valandą 9 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Mamertas, Skirgaudas, Miglė ir Pilypas. Na, o šiandien taip pat yra pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Štai toks pirmadienis pas mūsų už lango. Etri ir toliau metas laiką leisti kartu su muziko, mes netrukus susigirdėsim.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: 2025-ieji, būtent į šiuos metus mes radio archyvose šį kartą keliaujame ir tų metų 20 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Aš pakeliui.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja daina.

0: reklama.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Barlėl tai pristato. Naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su EcoVax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Barlėl tai salone. Adresu Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Barlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
2: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Ryto daina. Ryto daina.
7: Pats metas ryto dainos rubrikai ir šiandien mes su jumis čia keliausim su labai gražiu kūriniu. Labai fainas klipas, pasižiūrėkit tikrai ir manau, kad pirmadienio nuotaika neabejotinai pakels. Čia darbas, kuris pasirodė 2025 metų kovo 10-ąją, amerikiečių country muzikos dainininko Russello Dickersono darbas Happen 2.

0: Vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Ir šį kartą kviečiu jūsų 2016 metus, o čia keliaujame kartu su Ariana Grande ir Nicki Minaj, Side to Side.
3: Atgal į ateitį.

Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: Rytas su Gintare.
1: Etrija nedaug laiko lieka mums ir iki antrosios ryto laidos valandos pabaigos. Netrukus išgirsit žinias. Po pačių svarbiausių įvykių. Šioje dienoje dar čia aišku sulauks Etrija ir muzika. Nuo mes su jumis tolyn keliausime jau po devintos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo komitetas sulaikė 2027 pradžios atidėti įstatymų pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį, bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7-ąją, kitaip gali būti taikomos baudos. Pakeitimais siūloma įpareigoti darbdavius sodrai teikti išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Sodros direktorius pavaduotojas Evaldas Mikutis sako, kad sodra nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje. Seimo sprendimu sekmadienį įsigaliojus draudimui transporto priemonėms į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų iki gegužės 8 ryto šaliai buvo neįleistos beveik 30 transporto priemonių. Vairuotojai sako, ribojimas griežtas, sudėtinga apskaičiuoti, kiek degalų piltis. Sąnaudas lemia ir oro sąlygos. Tarp apgriežtų transporto priemonių ir du autobusai, vienas jų įmonės toks. Bendrovės atstovė sako, kad važiuojant į Baltarusiją dar Lietuvoje užpilta tiek degalų, kad užtektų kelionei abi puses. Pasienio vyko pasiimti kitas atsarginis autobusas, o apgriežtasis Baltarusijai važinėjo porą valandų, tol kol bakeliko mažiau nei 200 litrų degalų, o įvykio vairuotojai informuoti piltis tik leistina kiekį degalų. Pasibaigus 16 metų trukusiam nacionalisto Viktoro Orbano autokratiniam valdymui, proeuropietiškas konservatorius Petris Magyaras šeštadienį buvo prisigdintas naujoji Vengrijos ministrų pirmininku. Buvęs vyriausybės saviškis, tapęs jos kritiku, praėjusį mėnesį pasiekė triuškinamą pergalę rinkimuose, žadėdamas didelės apimties reformas kovai su korupcija. Davęs priesaiką, Magyaras, kreipdamasis į Vengrijos parlamento narius, pareiškė, jog tarnaus savo tėvynei, o ne valdys Vengriją, naudodamasis savo pareigomis. Rusijos šunpalaikis pareiškė, esąs pasirengęs tiesioginėms deryboms su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau tik Rusijos sostinėje. Tuo metu Zelenskis atmeta galimybę vykti į Maskvą. Nors iki šiol konflikte tarp Rusijos ir Ukrainos siekė tarpininkauti Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, bet Rusijos šunpalaikis sakė, kad Gerhardą Šrioderį galėtų įsivaizduoti kaip tarpininką iš Europos pusės. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras 2026 sausio mėnesio ataskaitoje nurodė, kad Rusijos aukų skaičius nuo karo pradžios siekia 1,2 milijonus karių, bet čia įtraukti žuvusiai, dingusiai be žinios ir sužeistieji. Rusija viešai neskelbė išsamių oficialių duomenų apie karo Ukrainoje aukas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas dar kartą sakau tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungia, gal jūsų pirmadienis tik dabar ir startavo. Tai gero laiko ir toliau kartu su mumis, priminsiu, kad iki pat 12 laiką leidžiam draugėmės mūsų rytinėje laidoje, su jumis aš Gintarė. Ir po jau šioje valandoje tikrai pažadu, kad dar daugiau muzikos, dar daugiau jūsų ir dar daugiau energijos jūsų jau netrukus lauks.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Prieš mano akis jūsų top 3-tukas. Tai yra 3 dainos, kurias aš atsinešu iš labai labai ilgo jūsų dainų mylimų sąrašo. Ir visos tos dainos, jos nebejotinai tikrai didžiai dalį jūsų patinka. Ir labai labai tikiuosi, kad šį pirmadienį tikrai visą top 3-tuką išklausysit, pasigarsinę radijo imtuvus ir galbūt dainuodami automobilyje, namuose arba jau gal ir darbe. Taigi čia Macklemore ir Ryan Lewis Downtown ir būtent su šio kūriniu mes atidarom jūsų topą.
5: Trečia vieta.

0: Na, po tokio gražaus lietuviško kūrinio sunku turbūt kažką gero dar atrasti, bet čia tikiuosi jūsų dėmesį prikausti. Adam Levine ir Good Mood.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604-01-119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM.

0: Rytas su Gintare.
1: Gintarės top 3.
2: O jūsų top 3, ką aišku toliau seka ir mano topas, tai mano tope šiandien 3 kūriniai, su kuriais aš atkeliavau į studiją. Pirmasis jų, tai toks kūrinys, kurio turbūt neįmanoma nepasigarsinti, tai būtent va taip labai smagiai aš ir atkeliavau šiandien pas jūs, čia Joel Corey kartu su Jax Jones, Charlie XCX ir Sovity, Out Out.
3: Trečia vieta.

0: Antroji daina iš mano top trietuko. Suprasit, kodėl aš šiandien tokios geros nuotaikos, nes labai smagi kelionė link studijos buvo, tai Milky ir Mall Grab, Just the Way You Are.
1: Antra vieta.

0: ir aišku, labiausiai man praskaidrina dieną ir rytą lietuviški kūriniai, tai mano topo papuoš ir uždarys Jessica Shy. Vis vien.
1: Pirma vieta. Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Keliaukim toliau ir rubrikoje Atgal į ateitį jūs kviečia 93-ieji su Hathaway ir I Miss You.
3: Atgal į ateitį.
5: I know if you could hear me, you would say there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Netrukus eteryje baigsis dar viena šios ryto laidos valanda. Po dešimtos mes keliausim tolyn, turėsim ir toliau gerą laiką kartu, gerą nuotaiką. Tai visiškai netrukus čia jūsų lauks dar šiek tiek muzikos, tada jau metas eteryje bus ir žinioms, o po dešimtos tiesiai į ketvirtą ryto laidos valandą tikiuosi, kad keliausiu ne tik aš, bet ir jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo komitetas siūlo iki 2027 pradžios atidėti įstatymų pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį, bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7-ąją, kitaip gali būti taikomos baudos. Pakeitimais siūloma įpareigoti darbdavius sodrai teikti išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra skaičiuotųjų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Sodros direktorius pavaduotojas Evaldas Mikutis sako, kad sodra nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje. Seimo sprendimu sekmadienį įsigaliojus draudimui transporto priemonėms į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų iki gegužės 8 ryto šaliai buvo neįleistos beveik 30 transporto priemonių. Vairuotojai sako, ribojimas griežtas, sudėtinga apskaičiuoti, kiek degalų piltis. Sąnaudas lemia ir oro sąlygos. Tarp apgriežtų transporto priemonių ir daug autobusai vienas jų įmonės toks. Bendrovės atstovė sako, kad važiuojant į Baltarusiją dar Lietuvoje užpilta tiek degalų, kad užtektų kelionėje apie pusės. Pasienio vyko pasimti kitas atsarginis autobusas, o apgriežtasis Baltarusija važinėjo porą valandų, tol kol bake liko mažiau nei 200 litrų degalų, o įvykio vairuotojai informuoti piltis tik leistina kiekį degalų. Pasibaigus 16 metų trukusiam nacionalisto Viktoro Orbano autokratiniam valdymui, proeuropietiškas konservatorius Petris Makijara šeštadienį buvo prisigdintas naujoji Vengrijos ministrų pirmininko. Buvęs vyriausybės saviškis, tapęs jos kritiku, praėjusį mėnesį pasiekė triuškinamą pergalę rinkimuose, žadėdamas didelės apimties reformas kovai su korupcija. Davęs priesaiką, Makijaras, kreipdamasis į Vengrijos parlamento narius, pareiškė, jog tarnaus savo tėvynei, o ne valdys Vengriją, naudodamasis savo pareigomis. Rusijos šunpalaikis pareiškė, esąs pasirengęs tiesioginėms deryboms su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau tik Rusijos sostinėje. Tuo metu Zelenskis atmeta galimybę vykti į Maskvą. Nors iki šiol konflikte tarp Rusijos ir Ukrainos siekė tarpininkauti Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, bet Rusijos šunpalaikis sakė, kad Gerhardą Šrioderį galėtų įsivaizduoti kaip tarpininką iš Europos pusės. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras 2026 sausio mėnesio ataskaitoje nurodė, kad Rusijos aukų skaičius nuo karo pradžios siekia 1,2 milijonus karių, bet čia įtraukti žuvusiai, dingusiai be žinios ir sužeistieji. Rusija viešai neskelbė išsamių oficialių duomenų apie karo Ukrainoje aukas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.
3: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Dar kartą sveikinuosi su visais šiandien esančiais kartu. Labas tiems, kurie dabar prie mūsų prisijungia. Labas tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mes keliaujam dabar jau link šios valandos rubriko. Tai reiškia, kad visiškai netrukus čia jūs išgirsit dar daugiau muzikos ir tokios muzikos, kuri jūs privers pamiršti, kad šiandien pirmadienis.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Radijo archyvai.
5: Radijo archyvuose šiandien keliaujame į 2022 metus. Būtent tada, 20 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo One Republic darbas I Ain't Worried.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovacs Goat. Varlė LT pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovacs Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Varlė LT salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 300 09. Varlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

Muzikinė ruletė mūsų etrija, pats laikas šiek tiek pakeliauti kartu su muzika ir noriu šį kartą jūs pakviesti 2023-uosius. Čia mes keliausime su trimis kūriniais ir pirmasis jų tai Calvin Harris ir Ellie Goulding, Miracle.

Pirmasis etrija kūrinys iš muzikinės ruletės 2023 metų nuskambėjo ir aš galvoju, kaip, kokie keisti jausmai užplūsta šito kūrinį girdint atrodo jau jam 3 metai. Sakyčiau, kad pernai, nu vėliausiai užpernai pasirodė, tai ne, labai labai smagu kartais iš tikrųjų būna pakeliauti laiku kartu su muzika ir suprasti, kaip greitai bėga laikas. Antroji daina iš 2023 muzikinės ruletės čia Loreen darbas, Tatu.

0: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį jūsų dėmesiu 2002. Čia pasitinkame Mark Anthony ir I Need You.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Niekur nepabėkit, prieš akį lieka paskutinioji ryto laidos valanda, mes būtinai joje susigirdėsim, būsim kartu ir leisim laiką. Rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valdantieji ėmėsi atšaukti ankstesnės Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentas po pateikimo pritarė grupės socialdemokratų, tarp jų ir švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės parengtoms švietimo įstatymo pataisoms. Siekta pataisoms taikyti skubos tvarką, bet jei parlamentas nepritarė. Toliau projektas svarstys komitetai, paprašyta vyriausybės išvados. Pagal projektą iš švietimo įstatymo siūloma išbraukti nuostatą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir tiek už švietimo mokslo ir sporto ministro nustatytų dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų slenkstinį lygį. Vietoj to įrašoma, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus. Įvairioms frakcijoms atstovaujantys Seimo narių grupės siūlo šauliams ir kariams švelninti reikalavimus ginklų laikymui namuose. Tai numatančios įregistruotos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisos paliestų tuos, kurie namuose laiko automatinius ginklus su didelės talpos dėtuvėmis. Jei Seimas pritartų, reikalavimas įrengti apsauginį įsilaužimą ir užpuolimo signalizaciją, kuriai suveikus reaguoja ginkluota apsauga, nebūtų taikomas. Kai šauliai, profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai ar kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai, sportininkai laiko tik pusę automatinius ginklus su didelės talpos dėtuvėmis. Jungtinė Amerikos valstijų ir pasaulio dėmesys pasiskirstas tarp kelių geopolitinių regionų, o atstovų rūmose toliau svarstamas įstatymo projektas, skirtas NATO šiaurės rytinio flango Baltijos valstybių saugumui. Balandį atstovų rūmų senio reikalų komitetas 41 balsų prieš 3 priėmė sprendimą toliau svarstyti Baltijos šalių saugumo vertinimo aktą – įstatymo projektą. Šią abiejų partijų palaikoma priemonė siekiama užtikrinti, kad Jungtinės valstijos aiškiai suvoktų naujas karinės, kibernetinės, hibridinės ir politinės grėsmes, su kuriomis susiduria Estija, Latvija ir Lietuva, bei sustiprinti NATO kolektyvinę gynybą šiuo įtemptu laikotarpiu. Irano revoliucinė gvardija pagrasino pulti Jungtinių Amerikos valstijų objektus artimuosiuose rytuose, jei bus apšaudyti jos tanklaiviai, pranešė Irano žiniasklaida. Šis pareiškimas nuskambė Vašingtonui laukiant Teherano atsakymo dėl naujausios derybinės pozicijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sakė besitikintis Irano atsakymui naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo. Tačiau jei Teheranas ir nusintė atsakymą tarpininkams Pakistane, viešų to ženklų nebuvo, o Irano užsienio reikalų ministras suabejojo Jungtinių Amerikos valstijų vadovybės patikimumu.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Kad ir kaip keistai skambėtų, aš kartais ir pirmadieniais liūdžiu, kad laikas taip greitai bėga, atrodo tikrai norisi namo, norisi pailsėti, norisi to vakaro, bet kuriuo atveju labai gera ir labai smagu yra ir savaitgalis. Pailsėjus tą pirmadienį tikrai jaustis visai kitaip, tai aš labai tikiuosi, kad jūs irgi šiandien esat gerai nusiteikę, geros nuotaikos ir jūsų darbo diena yra visiškai paprasta ir lengva, tai mes jau paskutinį kartą šiandien susigirdim, paskutinioje ryto laidos valandoje muzikos ir geros nuotaikos tikrai netrūks, tad būtinai dar būkit kartu.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Mums pats metas keliauti tiesiai prie rubrikos Senas Geras ir šiandien čia mes su jumis keliaujam su merginų grupe Sugar Babes ir jų kūriniu Push the Button. Čia anglų merginų grupė šį kūrinį įrašė savo ketvirtajam studiniam albumui Taller in More Ways 2005. Na ir iš karto daina sulaukė teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų, labai buvo girta pati koncepcija, kūrimas ir kai kurie netgi pavadino vienu geriausiu 2000 pop singlu. Tapusi vieno komerciškai sėkmingiausių grupės leidinių, daina pasiekė pirmąją vietą Austrijoje, Airijoje, Naujojoje Zelandijoje bei Jungtinėje karalystėje, taip pat pateko į geriausių penketuką visoje Europoje ir Australijoje. Ir ši daina buvo nominuota geriausio britų singlo kategorijoje 2006 metais Brit Awards apdovanojimuose.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 8 7 6 4 5. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2006 šeštieji, gegužės 11 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Beat Freaks, Somebody's Watching Me.

Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių.

0: šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Styga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
3: Štai ir viskas, mūsų laikas kartu baigėsi, man metas atsisveikinti, palinkėti jums ne tik dabar jau geros dienos, bet skanių pietų, ne, jau pusdienis su varnele gali būti pažymėtas. Tada gražaus ateinančio vakaro, pailsėkit, jeigu per savaitgalį to nepavyko padaryti, ir mes jumis susigirdėsim jau rytoj, tikiuosi su dar labiau užsimiegojusiais, pailsėjusiais ir antradienį kipsim į kitus reikalus. Tai rytoj po 7 susigirdim. Ate.

0: Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valdantieji ėmėsi atšaukti ankstesnės Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentas po pateikimo pritarė grupės socialdemokratų, tarp jų ir švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės parengtoms švietimo įstatymo pataisoms. Siekta pataisoms taikyti skubos tvarką, bet jei parlamentas nepritarė. Toliau projektas svarstys komitetai, paprašyta vyriausybės išvados. Pagal projektą iš švietimo įstatymo siūloma išbraukti nuostatą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir tiek už švietimo mokslo ir sporto ministro nustatytų dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų slenkstinį lygį. Vietoj to įrašoma, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus. Įvairioms frakcijoms atstovaujantys Seimo narių grupės siūlo šauliams ir kariams švelninti reikalavimus ginklų laikymui namuose. Tai numatančios įregistruotos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisos paliestų tuos, kurie namuose laiko automatinius ginklus su didelės talpos dėtuvėmis. Jei Seimas pritartų, reikalavimas įrengti apsauginį įsilaužimą ir užpuolimo signalizaciją, kuriai suveikus reaguoja ginkluota apsauga, nebūtų taikomas. Kai šauliai, profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai ar kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai, sportininkai laiko tik pusę automatinius ginklus su didelės talpos dėtuvėmis. Jungtinė Amerikos valstijų ir pasaulio dėmesys pasiskirstas tarp kelių geopolitinių regionų, o atstovų rūmose toliau svarstamas įstatymo projektas, skirtas NATO šiaurės rytinio flango Baltijos valstybių saugumui. Balandį atstovų rūmų užsienio reikalų komitetas 41 balsų prieš 3 priėmė sprendimą toliau svarstyti Baltijos šalių saugumo vertinimo aktą įstatymo projektą. Šią abiejų partijų palaikoma priemonė siekiama užtikrinti, kad Jungtinės valstijos aiškiai suvoktų naujas karinės, kibernetinės, hibridinės ir politinės grėsmes, kuriomis susiduria Estija, Latvija ir Lietuva, bei sustiprinti NATO kolektyvinę gynybą šių įtemptų laikotarpių. Irano revoliucinė gvardija pagrasino pulti Jungtinių Amerikos valstijų objektus artimuosiuose rytuose, jei bus apšaudyti jos tanklaiviai, pranešė Irano žiniasklaida. Šis pareiškimas nuskambėjo Vašingtonui laukiant Teherano atsakymo dėl naujausios derybinės pozicijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sakė besitikintis Irano atsakymui naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo. Tačiau jei Teheranas ir nusintė atsakymą tarpininkams Pakistane, viešų to ženklų nebuvo, o Irano užsienio reikalų ministras suabejojo Jungtinių Amerikos valstijų vadovybės patikimumu.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Muzikinė data gegužės 11. 1998-aisiais buvo išleistas grupės Boyzone trečiasis ir paskutinysis studijinis albumas Where We Belong. Pasaulyje šį diską, kuriame yra superhitai All What I Need, No Matter What, įsigijo 4 milijonai žmonių.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Seimas svarstys galimybę daugiau negu metams atidėti naujų antstolių įkainių įsigaliojimą. Seimas praėjusią savaitę priėmė svarstyti tai numatančią civilinio proceso kodekso pataisas ir toliau jie svarstys birželio antrąją. Kaip teigia vidaus reikalų ministrė Rita Tamašiūnienė, nereikalingas bent minimalus pereinamasis laikas, per kurį paaiškėtų, kaip antstolius paveiks skolų išieškojimo reforma. Nuo šių metų birželio 30-osios visas gyventojų įmonių skolas valstybė per 180 dienų turės išieškoti valstybinė mokesčių inspekcija. Vėliau išieškojimą perims antstoliai. Muitinė pernai pagristai skiria 64 tūkstančių eurų baudą Šiaulių šaldytų žuvies produktų prekybos įmonėje Lestena. Už į Lietuvą importuotą rusišką menkės filė, taip pažeidus tarptautinės sankcijas, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas balandžio 23 atmetė Lestenos skundą dėl baudos. Pasak teismo 2024-25 Lestena iš Kinijos įmonės įsigijo ir į Lietuvą importavo žuvies produkcijos už 85,90 tūkstančius eurų ir jos kilmės šalį deklaravo Kinija. Nors žuvis buvo sugauta Rusijoje, o perdirbta ir užšaldyta Kinijoje. Muitinė nustatė, kad tikroji žuvies kilmė yra Rusija, nes ji sugauta laivais su Rusijos vėliava. Įmonė pažeidus sankcijas už tai jai skirta bauda. Nuo gegužės pirmosios didžiosiose Lietuvos miestuose ir kurortuose draudžiama deginti kietą iškastinį kurą. Vien Vilniuje gali būti apie 3,5 tūkstančiai namų ūkių, kurie turėtų suskubti iki kito šildymo sezono pereiti prie kitų kuro alternatyvų. Naujasis draudimas aktualus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus, tai yra miestams, kuriuose gyvena daugiau nei 50 tūkstančių žmonių, taip pat kurorto statusą turinčioms vietovėms, Birštonui, Druskininkams, Neringai ir Palangai. Jiems nuo 2026 gegužės pirmosios įsigaliojo draudimas šildymui naudoti akmens anglį, durpes ar lignitą. Ir pabaigai, skaidraus atlygio direktyva Lietuvoje turėtų įsigalioti jau birželį, suteikdama darbuotojams teisę sužinoti, kaip apmokamas jų darbas ir palyginti savo atlyginimą su tos pačios pareigybių grupės vidurkiais. Tačiau dėl direktyvos įgyvendinimo kyla vis daugiau klausimų. Darbdaviai spėja apie neaiškias taisyklės ir galimą administracinę naštą. Darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad didžiausias iššūkis yra ne pats principas mokėti vienodai už vienodą darbą, o jo praktinis taikymas. Pasak jos, praktikoje kyla daug klausimų, kaip palyginti skirtingas pareigybės. Pavyzdžiui, ar buhalterio ir vadybininko darbas gali būti laikomas vienodos vertės. Jie taip pat pabrėžia, kad nauji reikalavimai ypač apsunkins darbą mažoms įmonėms.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM. New music.
5: Nauja daina.

0: reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Varlėl tai pristato. Naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Varlėl tai salone. Adresu Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Telefonas 068. 88-300-09 Varlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Kauno Žalgiris toliau neleidžia savo atsipalaiduoti LKL. Tomo Masilio Kariūna namuose 87-70 nepaliko vilčių Panevėžio Lietkabelį, kuris lieka penktas. Šeštą vietą jau užsitikrinę Gargždai nepritruko motivacijos pajūrio derbyje, kuriame nukovė potencialų ketvirtfinalio oponentą. Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai išvyko 97-91 pranoko Klaipėdos Neptūną, kuris praleido progą anksčiau laiko užsitikrinti trečiąją poziciją. Permainingos 13 top lygos turo rungtynės įvyko Žemaitijoje, kur tašką paskutinėmis minutėmis išplėšė Gargždų banga. Davido Alfonso auklėtiniai panaikino dviejų varčių deficitą bei sužaidė lygiosiomis 2-2 su Vilniaus rajono Transinvest. Marijampolės Sūduva sužaidė pirmasis rungtynės pagrindinėme stadione šiame sezone. Pastarųjų dvikova su Vilniaus Žalgiriu pasibaigė taikiai. Įnirtingoje akistatoje ekipos pasidalino po tašką bei sužaidė lygiosiomis 1-1. Paskutinės 13 top lygos turo rungtynės buvo sužaistos Panevėžyje. Susitikimo pabaigoje pasižymėjo Panevėžys sužaidė lygiosiomis su Kauno Žalgiriu rezultatu 1-1. Panevėžiečiai su 15 taškų lieka 7 pozicijoje, o dar kartą pergalę iš rankų paleidė kauniečiai su 28 taškais pirmauja čempionate. Šiaulių Gintros komanda rungtynėmis namuose sėkmingai užbaigė pirmąjį moterų A lygos ratą. Artūro Sikorskio auklėtinės Gitarių stadione 4-1 pranoko Kauno rajono 11, bei įsirašiusios 5 pergalę turnyro lentelėje žengė pirmos. Sekmadienį Ispanijoje įvyko El Clasico dvikova, kuri baigėsi dvigubu Barcelonos triumfu. Katalonų klubas savo sirgalių akivaizdoje 2-0 įveikė Madrido Real futbolininkus. Ši pergalė leido Barcelonos ekipai užsitikrinti ir Ispanijos čempionų titulą. Ir pabaigai Londono Arsenal klubas žengė tvirtą žingsnį Anglijos čempionų titulo link. Sekmadienį Arsenal išvyko 1-0 palaužė Londono West Ham United futbolininkus. Po šios pergalės Arsenal savo sąskaitoje dabar turi 79 taškus ir užima pirmąją vietą. Manchester City rikiuojasi antri ir turi 74 taškus. Arsenal liko žaisti dvejas, Manchester City trejas rungtynes.
2: Sporto naujienos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje. Internete langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai F.

Muzikinė data gegužės 11-ąją. 1981-aisiais Majamio ligoninėje nuo plaučių vėžio ir smegenų auglio mirė regi muzikos legenda Bobas Marlėjus. Muzikantui buvo tik 36, bet per juos jis nuveikė tiek daug, kad dainos ir albumai perkami didžiuliais tiražais iki šiol. Mūsų radijos stoties klausytams puikiai žinomos tokios Marley dainos, kaip Sun is Shining, Rainbow Country ir No Woman, No Cry.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valdantieji ėmėsi atšaukti ankstesnius jiems nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentas po pateikimo pritarė grupės socialdemokratų, tarp jų ir švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės parengtoms švietimo įstatymo pataisoms. Siekta pataisoms taikyti skubos tvarka, bet jei parlamentas nepritarė, toliau projektas svarstys komitetai, paprašyta vyriausybės išvados. Pagal projektą iš švietimo įstatymo siūloma išbraukti nuostatą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir siekų švietimo mokslo ir sporto ministra nustatytų dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų slenkstinį lygį. Vietoj to įrašoma, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus. Įvairioms frakcijoms atstovaujantis Seimo narių grupė siūlo šauliams ir kariams švelninti reikalavimus ginklų laikymui namuose. Tai numatančios įregistruotos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisos paliestų tuos, kurie namuose laiko automatinius ginklus su didelės talpos dėtuvėmis. Jei Seimas pritartų, reikalavimas įrengti apsauginį įsilaužimo ir užpuolimo signalizaciją, kuriai suveikus reaguoja ginkluota apsauga, nebūtų taikomas. Kai šauliai, profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai ar kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai, sportiniai laiko tik pusę automatinius ginklus su didelės talpos dėtuvėmis. Jungtinė Amerikos valstybė ir pasaulio dėmesys pasiskirstas tarp kelių geopolitinių regionų, o atstovų rūmose toliau svarstamas įstatymo projektas, skirtas NATO šiaurės rytinio flango Baltijos valstybių saugumui. Balandį atstovų rūmų senio reikalų komitetas 41 balsų prieš 3 priėmė sprendimą toliau svarstyti Baltijos šalių saugumo vertinimo aktą – įstatymo projektą. Šia abiejų partijų palaikoma priemonė siekiama užtikrinti, kad Jungtinės valstybės aiškiai suvoktų naujas karinės, kibernetinės, hibridinės ir politinės grėsmes, kuriame susiduria Estija, Latvija ir Lietuva, bei sustiprinti NATO kolektyvinę gynybą šiuo įtemptu laikotarpiu. Irano revoliucinė gvardija pagrasino pulti Jungtinių Amerikos valstijų objektus artimuosiuose rytuose, jei bus apšaudyti jos tanklaiviai, pranešė Irano žiniasklaida. Šis pareiškimas nuskambėjo Vašingtonui laukiant Teherano atsakymo dėl naujausios derybinės pozicijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sakė besitikintis Irano atsakymo į naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo, tačiau jei Teheranas ir nusintė atsakymą tarpininkams Pakistane, viešų to ženklų nebuvo, o Irano užsienio reikalų ministras abejojo Jungtinių Amerikos valstijų vadovybės patikimumu.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą Tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Šiek tiek po 13 darbo diena ir mūsų eteryje aišku laida Geros dienos. Labas visiems, prie mikrofono Robertas su jumis artimiausias 4 valandas, kol gyvos ši programa. Kaip visuomet laidos pradžioje skubame prie virtualaus kalendoriaus, kuris mus informuoja, kad šiandien jau gegužės 11-oji pirmadienis. Pradedame dar vieną puikią pavasario savaitę ir šiandien Mamertas, Skirgaudas, Miglė ir Pilypas švenčia vardo dieną. Sveikiname juos, beje, šiandien ir pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Taip kad vienas kitam būtinai šiek tiek šiandien daugiau pagarbos jauskim. O keliaukim dabar prie muzikinio kalendoriaus, kuris informuoja, kad gegužės 11-ąją 1977-aisiais Vilniuje gimė Laurynas Šarkinas. Tai būgnininkas, grupės Saulės Kliošas, lyderis, dainų autorius ir aranžuotojas. Sveikinam Lauryną su gimimo diena, na ir ta proga, Leon Somov, Saulės Kliošas, šokių aikštelėje.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kviečiai 2015 metus, ten ir keliaukim, Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 42 pozicija, Omi Cheerleader, Felix Jean remiksuota versija.

0: reklama.
1: Dieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Hitters.
1: Radio Hitters.
2: Super hitas, radio hitas kviečia į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Žinoma, keliaukime laiku į 2024-uosius ir tuomet gegužės mėnesį turėjom tikrai puikią Martyno Kavaliausko dainą Šaltos naktys.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
2: Pirmadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien kai kur dar vakaro palinos, vėjas pietų, pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22, šiauriniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį šalyje daug kur lietus, vėjas pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 15-20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje taip pat protarpiais kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra trečiadienio naktį 3-8, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6, rytoj dieną iki 12 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 5, dieną iki 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
2: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
6: Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
3: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2015 metus. Čia sutinkame Lost Front Quincy's darbą Are You White Me? Šis kūrinys lygiai vieną savaitę buvo topo viršūnėje.
8: Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Mažeikiuose.

0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Biletai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Hei, geros dienos.
6: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi. Man belieka priminti, kad 14 svarbiausios ir naujausios žinios, o po jų mes būtinai, tikrai, būtinai susigirdėsim.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos laisvosios rinkos instituto iniciatyva Lietuvoje pirmadienį minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Šiemet jie sutinkama naujomis sąlygomis, įsigaliojus pernai priimtai mokesčių reformai. Pirmieji signalai kelia susirūpinimą, ar mokesčių sistema stiprina pagarbą mokesčių mokėtojams ir skatina kurti vertę Lietuvoje. Todėl institutas ragina reformos padarinius ir taisyti klaidas. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovės Daivos Čibirienės teigimu, dalis reformos pasekmių jau matomos praktikoje. Anot jos, mokestiniai pakeitimai buvo priimti greitai, tačiau jų gyvendinimas iki šiol kelia neaiškumų tiek mokesčių mokėtojams, tiek verslui, tiek buhalteriams. Pasak jos, ypač daug klausimų kyla ir dėl skaidrumo direktyvos nuostatų perkelimo. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena Lietuvoje minima nuo 2018 gegužės 11-osios, kai ji buvo įtraukta į atmintinų dienų sąrašą. Jie siekiama prisiminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Pirmadienį Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys lankosi Briuselyje, kur dalyvauja ES užsienio reikalų taryboje. Kaip praneša užsienio reikalų ministerija, susitikimo metu bus aptarta Rusijos agresija prieš Ukrainą, parama Kyjevui, spaudimo Maskvai didinimas. ES užsienio reikalų ministrai taip pat aptars padėtį artimuosiuose rytuose ir iniciatyvas, skirtas užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje, bei ES Persijos įlankos šalių bendradarbiavimo stiprinimą. ES žvalgybos ir situacijų centras ministrams pristatys atnaujintą jungtinę grėsmių analizę, kuri aktuali rengiant naują Europos saugumo strategijos kontekste. Lietuvos ir Ukrainos diplomatijos vadovai pasirašys bendrą deklaraciją, kurią Lietuvai įsipareigos skirti daugiau nei 10 milijonų eurų paramos iniciatyvoms, susijusiams su vaikų grąžinimu, psichologinė ir medicininė reabilitacija, globos sistemos stiprinimu bei atsakomybės už nusikaltimus užtikrinimu. Latvijos gynybos ministras Andris Sprūda sekmadienį vakarą paskelbė apie savo atsistatydinimą. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbo gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą, ir teigė, jog Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Pranešimas apie ministro atsistatydinimą pasirodė neilgai trukus po to, kai ministrė pirmininkė Evika Silina pareiškė, kad Sprūdas prarado jos ir visuomenės pasitikėjimą. Premjerė atkreipė dėmesį, kad sprendimas priimtas vertinus ne tik pastarių incidentų susijusių su dronų pasirodymu Latvijos oro erdvėje valdymą, bet ir platesnė situacija gynybos sektoryje. Silina teigė pakvietusi pulkininką Raivį Melnį užimti gynybos ministro postą, ir jis sutiko. Tai reiškia, kad kariškis užims civilines pareigas, kurių viena iš atsakomybių yra kariuomenės priežiūra. Ukraina susilaikys nuo tolimo nuotolio sankcijų smūgių Rusijos kariniams taikiniams, jei Maskva ir toliau vengs masinių išpuolių, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Gegužės 8-ąją Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskelbė apie netikėtą apsikeitimą belaisviais ir 3 dienų paliaubas Rusijos kare prieš Ukrainą gegužės 9-11 dienomis, po to, kai abiejų pusių paskelbtos dvejos paliaubos nepasitvirtino. Rusija tęsdama savo karą reguliariai smogė Ukrainos miestams ir civilinei infrastruktūrai. Naktį gegužės 9-ąją Rusijos dronas įsirėžė gyveno į namą šiaurės vakarinėme Charkivo mieste. Nepraėjus nei 24 valandoms po Trumpo paskelbtų 3 dienų paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.

0: tema.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Antroji geros dienos valanda prasideda. Smagu su jumis dar kartelį pasilabinti. Sveiki, čia geros dienos iki 17 valandos, iki to laiko, kuomet daugelis iš mūsų ir baigė darbus. Tai link darbų pabaigos, keliaukime kartu. O šią valandą gera prisiminti lietuviškas top trietukas, savaitės naujiena ir informacija apie orus. Gera muzika, puiki darbinga pirmadieninė nuotaika, leidimus artimiausią valandėlę. Todėl laiką leiskime kartu.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti 2013-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 88 pozicija Studio Killer ir jų darbas Jenny.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Mes. Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien kai kur dar vakaro palinos vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 šiauriniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį šalyje daug kur lietus, vėjas pietryčių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13 kai kur gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 15-20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje taip pat protarpiais kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra trečiadienio naktį 3-8, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6, rytoj dieną iki 12 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 5, dieną iki 12 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Geros dienos.
5: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas jau pasiruošęs į eterį keliauti ir mes šiandien keliaujame į 2016 metus. Pradėkim nuo Sašo Song darbo Tavo kūnas juda.

Grįžtų į eterį tam, kad priminčiau, kad mes lietuviškame top 3 tokie, o jis šiandien sudarytas iš 2016 metais pasirodžiusių kūrinių. Nežinau, ar ši daina būtent 16-ais ir gimė, bet ją galime rasti būtent tuo metu Rolando Kazlo ir grupės Pakeleiviai albume, kuris pasirodė 2016-aisiais. Žiauriai graži daina, nepaprastai laimingas.

0: reklama. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 0686 373 17. Montava,

0: pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Ir antroji laidos geros dienos valanda šį pirmadienį baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, tad iki to laiko muzikos paklausykim, o jau po 15 būtinai sugrįšiu ir papasakosiu, ką veiksim trečiąją šio pirmadienio geros dienos valandą.

0: Reklama. Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Varlė LT pristato naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su EcoVax Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose. Varlė LT salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Varlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos laisvosios rinkos instituto iniciatyva Lietuvoje pirmadienį minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Šiemet jie sutinkama naujomis sąlygomis, įsigaliojus pernai priimtai mokesčių reformai. Pirmieji signalai kelia susirūpinimą, ar mokesčių sistema stiprina pagarbą mokesčių mokėtojams ir skatina kurti vertę Lietuvoje. Todėl institutas ragina reformos padarinius ir taisyti klaidas. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovės Daivos Čibirienės teigimu, dalis reformos pasekmių jau matomos praktikoje. Anot jos, mokestiniai pakeitimai buvo priimti greitai, tačiau jų gyvendinimas iki šiol kelia neaiškumų tiek mokesčių mokėtojams, tiek verslui, tiek buhalteriams. Pasak jos, ypač daug klausimų kyla ir dėl skaidrumo direktyvos nuostatų perkelimo. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena Lietuvoje minima nuo 2018 gegužės 11-osios, kai ji buvo įtraukta į atmintinų dienų sąrašą. Jie siekiama prisiminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Pirmadienį Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys lankosi Briuselyje, kur dalyvauja Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje. Kaip praneša užsienio reikalų ministerija, susitikimo metu bus aptarta Rusijos agresija prieš Ukrainą, parama Kijevui, spaudimo Maskvai didinimas. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai taip pat aptars padėti artimuosiuose rytuose ir iniciatyvas, skirtas užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje, bei Europos Sąjungos Persijos įlankos šalių bendradarbiavimo stiprinimą. Europos Sąjungos žvalgybos ir situacijų centras ministrams pristatys atnaujintą jungtinę grėsmių analizę, kuri aktuali rengiant naują Europos saugumo strategijos kontekste. Lietuvos ir Ukrainos diplomatijos vadovai pasirašys bendrą deklaraciją, kurią Lietuva įsipareigos skirti daugiau nei 10 milijonų eurų paramos iniciatyvoms, susijusiams su vaikų grąžinimu, psichologinė ir medicininė reabilitacija, globos sistemos stiprinimu bei atsakomybės už nusikaltimus užtikrinimu. Latvijos gynybos ministras Andris Sprūda sekmadienį vakarą paskelbė apie savo atsistatydinimą. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbo gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą, ir teigė, jog Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Pranešimas apie ministro atsistatydinimą pasirodė neilgai trukus po to, kai ministrė pirmininkė Evika Silina pareiškė, kad Sprūdas prarado jos ir visuomenės pasitikėjimą. Premjerė atkreipė dėmesį, kad sprendimas priimtas vertinus ne tik pastarių incidentų susijusių su dronų pasirodymu Latvijos oro erdvėje valdymą, bet ir platesnė situacija gynybos sektoryje. Silina teigė pakvietusi pulkininką Raivį Melnį užimti gynybos ministro postą, ir jis sutiko. Tai reiškia, kad kariškis užims civilines pareigas, kurių viena iš atsakomybių yra kariuomenės priežiūra. Ukraina susilaikys nuo tolimo nuotolio sankcijų smūgiusios kariniams taikiniams, jei Maskva ir toliau vengs masinių išpolių, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Gegužės 8-ąją Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskelbė apie netikėtą apsikeitimą belaisviais ir 3 dienų paliaubas Rusijos kare prieš Ukrainą gegužės 9-11 dienomis, po to, kai abiejų pusių paskelbtos 2 paliaubos nepasitvirtino. Rusija tęsdama savo karą reguliariai smogė Ukrainos miestams ir civilinei infrastruktūrai. Naktį gegužės 9-ąją Rusijos dronas įsirėžė gyvenamą į namą šiaurės vakariniame Charkivo mieste. Nepraėjus nei 24 valandoms po Trumpo paskelbtų 3 dienų paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Svarbiausios žinios, čia mūsų eteryje baigėsi, šiek tiek muzikos paklausėm, grįžtam į geros dienos, prasidėjo trečioji valanda. Priminsiu, iki 17 čia draugausim, prie mikrofono Robertas, o šią valandą tikrai turėsim smagių darbelių. Vienas iš jų, tai gera prisiminti ir kelionį į 2011-osius, turėsim ir muzikinę ruletę. Ir jei neklistu, šiandien 2024-ieji primins apie save. Savaitės naujiena, antradienio, trečiadienio orai. Visa tai trečioje. Geros dienos valandoje.

0: reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2011. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 72 pozicija. Ariana Sina ir Sandra N. Angel.

0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienį šalyje daug kur lietus, vėjas pietryčių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 15-20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje taip pat protarpiais kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra trečiadienio naktį 3-8, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6, rytoj dieną iki 12 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 5, dieną iki 12 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Geroje dienoje pats metas ir muzikiniai ruletei. Šiandien mums išsukti skaičiukai 2024. 2024. Tad keliaukim ten ir prisiminkim tris puikias dainas, kurių dar tikiu nespėjom net užmiršti. Pradėkim nuo ment darbo out

Tikrai pasakysiu, kad tai ne kompanijos Mental, pačios sukurtas darbas Out of Touch, jį kažkada dainavo visai kita grupė ir tai buvo gal prieš kokius 20 ir gal daugiau metelių. Ta tai tikrai garantuoju, bet dabar net apie tai detalės, keliaukim prie sekančio kūrinio, kuris taip pat ne Paris Hilton sudainuotas, kažkada jį dainavo visai kita grupė, bet visai smagiai 24-aisiais šis nuskambėjo būtent iš Paris Hilton lūpų I'm Free.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Biletai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Geros dienos.
0: Trečioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Lygiai 16 naujausios ir svarbiausios žinios. Nuo mūsų eteryje dar dažai skvepintis pop kultūros darbas draugai. Kažkada šią dainą dainavo ir pati Donalda, ir pop kultūra jau mėgsta pasiskolinti kitų dainas ir jas pristatyti arba tiesiog pagroti, sudainuoti naujai. Tai tikrai puikiai skamba. Draugai, pop kultūra baigia trečią geros dienos valandą. O kaip ir sakiau, lygiai 16 jūsų laukia svarbiausios žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos laisvosios rinkos instituto iniciatyva Lietuvoje pirmadienį minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Šiemet jie sutinkama naujomis sąlygomis, įsigaliojus pernai priimtai mokesčių reformai. Pirmieji signalai kelia susirūpinimą, ar mokesčių sistema stiprina pagarbą mokesčių mokėtojams ir skatina kurti vertę Lietuvoje. Todėl institutas ragina reformos padarinius ir taisyti klaidas. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovės Daivos Čibirienės teigimu, dalis reformos pasekmių jau matomos praktikoje. Anot jos, mokestiniai pakeitimai buvo priimti greitai, tačiau jų gyvendinimas iki šiol kelia neaiškumų tiek mokesčių mokėtojams, tiek verslui, tiek buhalteriams. Pasak jos, ypač daug klausimų kyla ir dėl skaidrumo direktyvos nuostatų perkelimo. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena Lietuvoje minima nuo 2018 gegužės 11-osios, kai ji buvo įtraukta į atmintinų dienų sąrašą. Jie siekiama prisiminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Pirmadienį Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys lankosi Briuselyje, kur dalyvauja Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, susitikimo metu bus aptarta Rusijos agresija prieš Ukrainą, parama Kijevui, spaudimo Maskvai didinimas. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai taip pat aptars padėti artimuosiuose rytuose ir iniciatyvas, skirtas užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje, bei Europos Sąjungos Persijos įlankos šalių bendradarbiavimo stiprinimą. Europos Sąjungos žvalgybos ir situacijų centras ministrams pristatys atnaujintą jungtinę grėsmių analizę, kuri aktuali rengiant naują Europos saugumo strategijos kontekste. Lietuvos ir Ukrainos diplomatijos vadovai pasirašys bendrą deklaraciją, kurią Lietuva įsipareigos skirti daugiau nei 10 milijonų eurų paramos iniciatyvoms, susijusiams su vaikų grąžinimu, psichologinė ir medicininė reabilitacija, globos sistemos stiprinimu bei atsakomybės už nusikaltimus užtikrinimu. Latvijos gynybos ministras Andris Sprūda sekmadienį vakarą paskelbė apie savo atsistatydinimą. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbo gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą, ir teigė, jog Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Pranešimas apie ministro atsistatydinimą pasirodė neilgai trukus po to, kai ministrė pirmininkė Evika Silina pareiškė, kad Sprūdas prarado jos ir visuomenės pasitikėjimą. Premjerė atkreipė dėmesį, kad sprendimas priimtas vertinus ne tik pastarių incidentų susijusių su dronų pasirodymu Latvijos oro erdvėje valdymą, bet ir platesnė situacija gynybos sektoryje. Silina teigė pakvietusi pulkininką Raivį Melnį užimti gynybos ministro postą, ir jis sutiko. Tai reiškia, kad kariškis užims civilines pareigas, kurių viena iš atsakomybių yra kariuomenės priežiūra. Ukraina susilaikys nuo tolimo nuotolio sankcijų smūgiusios kariniams taikiniams, jei Maskva ir toliau vengs masinių išpolių, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Gegužės 8-ąją Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskelbė apie netikėtą apsikeitimą belaisviais ir 3 dienų paliaubas Rusijos kare prieš Ukrainą gegužės 9-11 dienomis, po to, kai abiejų pusių paskelbtos 2 paliaubos nepasitvirtino. Rusija tęsdama savo karą reguliariai smogė Ukrainos miestams ir civilinei infrastruktūrai. Naktį gegužės 9-ąją Rusijos dronas įsirėžė gyvenamą į namo šiaurės vakariniame Charkivo mieste. Nepraėjus nei 24 valandoms po Trumpo paskelbtų 3 dienų paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Prasidėjo ketvirtoji valanda laidos geros dienos, dėja jį paskutinė, na bet visada turime pliusų. Baigsis ir darbo valandos daugeliu iš mūsų, keliausim namo, laiką leisim puikiai šį pirmadienio vakarą, o jau rytoj galėsim vėl susigirdėti. Bet dabar keliaukim prie šios valandos darbų. Gera prisiminti, savaitės naujiena, informacija apie orus, na ir žinoma, mano top 3, su kuriuo jūs lydžiu link darbų pabaigos. Visa tai šią valandą, o dabar dar šiek tiek muzikos ir jau keliausim į gerą prisiminti.
2: Reklama.
5: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
6: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
7: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2008 grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 32 pozicija. Aistė Pilvelytė, leisk sau.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienį šalyje daug kur lietus, vėjas pietryčių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 15-20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje taip pat protarpiais kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra trečiadienio naktį 3-8, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 6, rytoj dieną iki 12 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 5, dieną iki 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Roberto Top 3.
2: Smagiausias dalykas šioje valandoje laidoje geros dienos, žinoma, Roberto Top 3. Trys dainos, su kuriomis aš lydžiu jūs link darbų pabaigos. Prie bent vienos iš jų tikiu, kad radiją šiek tiek pasigarsinsit, na ir mintyse galit nesikuklint ir padėkoti už gerą muziką. O dabar keliaukim prie mano top 3. Pirmasis darbas – Liepa, vidury žemyno.

pasveikinti su legendiškai puikiu darbu, kuris tikrai nuteiks puikiam ir galbūt netgi romantiškam vakarui. Tina Turner, Eros Ramazzotti, Cosa della Vita.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
1: Kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Pirmadienio laida Geros dienos baigėsi. Čia 4 valandas tikrai pirmadieniškai gerai. Puikiai įsitaisęs, čia praleido Šovertas. Noriu palinkėti visiems šaunaus vakariuko. Ir žinoma, susigirdėkime rytoj, tuo pačiu laiku ir toj.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ekstremalios situacijos metu maisto atsargų turi turėti visi. Iš pradžių savimi privalo pasirūpinti patys žmonės. Vėliau porą dienų gyventojams turi padėti savivaldybės. Deja, šios pripažįsta maisto atsargų neturinčios. Nėra ne tik maisto, nėra ir patvirtintų tvarkų, kas ką turėtų daryti. Savivaldybės pasigenda bendro vyriausybės plano. Jei kiltų karas ar kita didelė krizė, pirmas tris paras žmonės maisto turėtų apsirūpinti patys. Ketvirtą šeštą parą maistą tiektų savivaldybė. Nuo septintos paros jau iš valstybės rezervų. Tačiau dabar situacija kad savivaldybės jokių maisto atsargų ketvirtą šeštą karo dienai neturi. Vyriausybė sudaryta darbo grupė rengia valstybės ekstremalių situacijų planą, kurį tikisi baigti šių metų pabaigoje. Tik nuo tada savivaldybės turės daugiau aiškumo, kaip kaupti maisto atsargas. Valstybės maisto atsargos, kurios būtų naudojamos po septintos paros, nėra sandėliuojamos. Naudojamas rezervavimo principas. Vyriausybė moka prekybos tinklams, kad jie turėtų daugiau maisto nereikia ir galėtų prireikus tiekti. Bet yra kritikos, kad rezervavimas kainuoja brangiau nei maistą kainuotų nuolat pirkti ir kaupti. Valstybės kontrolė pasigėdo kontrolės ar prekybos tinklai ir dabar turėtų reikalaujamus kiekius pagal rezervavimą. Žurnalistams nuo birželio bus suteikiama galimybė gauti nuasmenintus sprendimus viešai išnagrinėtose bylose. Tokį nutarimą balandžio pabaigoje priėmė Teisėjų taryba. Pasak Lietuvos aukščiausio teismo pirmininkės Danguolės Bublienės, šis sprendimas sudarys sąlygą žurnalistams dirbti greičiau, mažinti informacijos iškreipimo riziką bei stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais. Teisėjų tarybos nutarimu žurnalistas galės gauti viešame teismo posėdyje priimtų nenuasmenintų teismo sprendimų kopijas ar elektroninės versijas, jeigu jis jų prašys visuomenės informaciją. Tikslu ir dirbti žiniasklaidos priemonė pagal sutartį. Tačiau tai bus galima padaryti tada, jei per paskutinius metus žiniasklaidos priemonė nebuvo pripažinta pažeidusi visuomenės informavimo įstatymo taisyklių dėl neteisėto turinio bei nesilaikančio profesinės žurnalistikos etikos. Nors teismas suteiks nenuasmenintus sprendimus, atsakomybę už tai, kokius asmens duomenis galima skelbti viešai, turės prisimti patys žurnalistai. Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovės Birutės Davidonytės teigimu, dažnai pamirštama pasverti, jog ne visais atvejais asmens duomenų apsauga yra svarbesnė už visuomenės teisę žinoti, todėl džiugu, jog šiuo sprendimu toks požiūris pamažu keičiasi. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Europos Sąjunga turi ratifikuoti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis iki Liepos 4-osios, antraip grės kur kas didesni muitai. Šiuo metu Liepos 4 bus minima 250 metų sukaktis, kai Amerikos kolonijas paskelbė nepriklausomybę nuo Britų. 27 šalis narės turinti Europos Sąjungą ir Jungtinės valstijos pernai Liepą sudarė susitarimą, kurio buvo nustatyti 15% muitai daugeliu europietiškų prekių. Tačiau Trumpas yra nepatenkintas jo gyvendinimo tempu. Padėtis tapo dar sudėtingesnė, kai Jungtinė Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas vasario mėnesį nusprendė, kad jis įvesdamas savo muitus, taip pat ir Europai, viršijo savo įgaliojimus. Nuo to laiko Trumpo administracija įvedė laikinus 10% muitus ir ieško ilgalaikių būdų, kaip atkurti jo prekybos darbotvarkę. Pekinas patvirtino, kad gegužės 13-15 dienomis Kinijoje lankysis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, kuris su savo kolega iš Kinijos turėtų aptarti Irano ir prekybos klausimus. Vašingtonas ir Pekinas nesutarė dėl keleto svarbių klausimų, pradedant prekybos muitais ir baigiant karu artimuosiuose rytuose bei Taivanu, kurį Kinija laiko savo teritorijos dalimi. Kinija yra viena iš didžiausių Irano naftos pirkėjų, o iš Islamo Respublikos su nuolaida įsigytą naftą šalyje daugiausiai naudoja smulkios nepriklausomos naftos perdirbimo gamyklos. Tai bus pirmasis, kurio nors Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje nuo 2017-ųjų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus. Dieną daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2015. Years and Years. King.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrika Atgal į ateitį. Namus pakviečia į 1993-uosius, o čia keliaujame su Eros Ramazoti darbu. Cosa della vita.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Kauno Žalgiris toliau neleidžia savo atsipalaiduoti LKL. Tomo Masilio Kariūna namuose 87-70 nepaliko vilčių Panevėžio Lietkabeliui, kuris lieka penktas. Šeštą vietą jau užsitikrinę Gargždai nepritruko motivacijos Pajūrio derbyje, kuriame nukovė potencialų ketvirtfinalio oponentą. Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai išvyko 97-91 pranoko Klaipėdos Neptūną, kuris praleido progą anksčiau laiko užsitikrinti trečiąją poziciją. Permainingos 13 top lygos turo rungtynės įvyko Žemaitijoje, kur tašką paskutinėmis minutėmis išplėšė Gargždų banga. Davido Alfonso auklėtiniai panaikino dviejų varčių deficitą bei sužaidė lygiosiomis 2-2 su Vilniaus rajono Transinvest. Marijampolės Sūduva sužaidė pirmasis rungtynės pagrindinėme stadione šiame sezone. Pastarųjų dvikova su Vilniaus Žalgiriu pasibaigė taikiai. Įnirtingoje akistatoje ekipos pasidalino po tašką bei sužaidė lygiosiomis 1-1. Paskutinės 13 top lygos turo rungtynės buvo sužaistos Panevėžyje. Susitikimo pabaigoje pasižymėjo Panevėžys sužaidė lygiosiomis su Kauno Žalgiriu rezultatu 1-1. Panevėžiečiai su 15 taškų lieka 7 pozicijoje, o dar kartą pergalę iš rankų paleidė kauniečiai su 28 taškais pirmauja čempionate. Šiaulių Gintros komanda rungtynėmis namuose sėkmingai užbaigė pirmąjį moterų A lygos ratą. Artūro Sikorskio auklėtinis Gitarių stadione 4-1 pranoko Kauno rajono 11, bei įsirašiusios 5 pergalę turnyro lentelėje žengė pirmos. Sekmadienį Ispanijoje įvyko El Clasico dvikova, kuri baigėsi dvigubu Barcelonos triumfu. Katalonų klubas savo sirgalių akivaizdoje 2-0 įveikė Madrido Real futbolininkus. Ši pergalė leido Barcelonos ekipai užsitikrinti ir Ispanijos čempionų titulą. Ir pabaigai Londono Arsenal klubas žengė tvirtą žingsnį Anglijos čempionų titulo link. Sekmadienį Arsenal išvyko 1-0 palaužė Londono West Ham United futbolininkus. O šios pergalės Arsenal savo sąskaitoje dabar turi 79 taškus ir užima pirmąją vietą. Manchester City rikiuojasi antri ir turi 74 taškus. Arsenal liko žaisti dvejas, Manchester City trejas rungtynes.

0: Žodžių patalynės, taip pat ir Crocs bei kita ortopedinė avalynė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
3: Čia. Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Rubrikoje Radio archyvai šį kartą keliamės į 2024-uosius. Tų metų 20-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo ir Dua Lipa kartu su darbu These Walls.

0: Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Biletai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione. Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Barlėlt pristato naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su LiDAR sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su EcoVax Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose Barlėlt salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Barlėlt. Kai reikia kainos ir patarimo.
1: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ekstremalios situacijos metu maisto atsargų turi turėti visi. Iš pradžių savimi privalo pasirūpinti patys žmonės. Vėliau porą dienų gyventojams turi padėti savivaldybės. Deja, šios pripažįsta maisto atsargų neturinčios. Nėra ne tik maisto, nėra ir patvirtintų tvarkų, kas ką turėtų daryti. Savivaldybės pasigenda bendro vyriausybės plano. Jei kiltų karas ar kita didelė krizė, pirmas tris paras žmonės maisto turėtų apsirūpinti patys. Ketvirtą šeštą parą maistą tiektų savivaldybė. Nuo septintos paros jau iš valstybės rezervų. Tačiau dabar situacija kad savivaldybės jokių maisto atsargų ketvirtą šeštą karo dienai neturi. Vyriausybė sudaryta darbo grupė rengia valstybės ekstremalių situacijų planą, kurį tikisi baigti šių metų pabaigoje. Tik nuo tada savivaldybės turės daugiau aiškumo, kaip kaupti maisto atsargas. Valstybės maisto atsargos, kurios būtų naudojamos po septintos paros, nėra sandėliuojamos. Naudojamas rezervavimo principas. Vyriausybė moka prekybos tinklams, kad jie turėtų daugiau maisto nereikia ir galėtų prireikus tiekti. Bet yra kritikos, kad rezervavimas kainuoja brangiau nei maistą kainuotų nuolat pirkti ir kaupti. Valstybės kontrolė pasigėdo kontrolės ar prekybos tinklai ir dabar turėtų reikalaujimus kiekius pagal rezervavimą. Žurnalistams nuo birželio bus suteikiama galimybė gauti nuasmenintus sprendimus viešai išnagrinėtose bylose. Tokį nutarimą balandžio pabaigoje priėmė Teisėjų taryba. Pasak Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkės Danguolės Bublienės, šis sprendimas sudarys sąlygą žurnalistams dirbti greičiau, mažinti informacijos iškreipimo riziką bei stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais. Teisėjų tarybos nutarimu žurnalistas galės gauti viešame teismo posėdyje priimtų nenuasmenintų teismo sprendimų kopijas ar elektroninės versijas, jeigu jis jų prašys visuomenės informaciją. Tikslu ir dirbti žiniasklaidos priemonė pagal sutartį. Tačiau tai bus galima padaryti tada, jei per paskutinius metus žiniasklaidos priemonė nebuvo pripažinta pažeidusi visuomenės informavimo įstatymo taisyklių dėl neteisėto turinio bei nesilaikančio profesinės žurnalistikos etikos. Nors teismas suteiks nenuasmenintus sprendimus, atsakomybę už tai, kokius asmens duomenis galima skelbti viešai, turės prisimti patys žurnalistai. Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovės Birutės Davidonytės teigimu, dažnai pamirštama pasverti, jog ne visais atvejais asmens duomenų apsauga yra svarbesnė už visuomenės teisę žinoti, todėl džiugu, jog šiuo sprendimu toks požiūris pamažu keičiasi. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad ES turi ratifikuoti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis iki Liepos 4-osios. Antraip grės kur kas didesni muitai. Šiuo metu Liepos 4 bus minima 250 metų sukaktis, kai Amerikos kolonijas paskelbė nepriklausomybę nuo Britų. 27 šalis narės turinti ES ir Jungtinės valstijos pernai Liepą sudarė susitarimą, kurio buvo nustatyti 15% muitai daugeliu europietiškų prekių. Tačiau Trumpas yra nepatenkintas jo gyvendinimo tempu. Padėtis tapo dar sudėtingesnė, kai Jungtinė Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas vasario mėnesį nusprendė, kad jis įvesdamas savo muitus, taip pat ir Europai, viršijo savo įgaliojimus. Nuo to laiko Trumpo administracija įvedė laikinus 10% muitus ir ieško ilgalaikių būdų, kaip atkurti jo prekybos darbotvarkę. Pekinas patvirtino, kad gegužės 13-15 dienomis Kinijoje lankysis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, kuris su savo kolega iš Kinijos turėtų aptarti Irano ir prekybos klausimus. Vašingtonas ir Pekinas nesutarė dėl keleto svarbių klausimų, pradedant prekybos muitais ir baigiant karu artimuosiuose rytuose bei Taivanu, kurį Kinija laiko savo teritorijos dalimi. Kinija yra viena iš didžiausių Irano naftos pirkėjų, o iš Islamo Respublikos su nuolaida įsigyta nafta šalyje daugiausiai naudoja smulkios nepriklausomos naftos perdirbimo gamyklos. Tai bus pirmasis, kurio nors Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje nuo 2017-ųjų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2013. Duke Dumont featuring AIM. Need you 100%.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu ir noriu jūs pakviesti 1998 kartu su Dario G ir Carnaval de Paris.
0: Atgal į ateitį.

0: Pagerėk lama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.

0: Nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikių FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Seimas svarstys galimybę daugiau negu metams atidėti naujų antstolių įkainių įsigaliojimą. Seimas praėjusią savaitę priėmė svarstyti tai numatančią civilinio proceso kodekso pataisas ir toliau jie svarstys birželio 2. Kaip teigia vidaus reikalų ministrė Rita Tamašiūnienė, nereikalingas bent minimalus pereinamasis laikas, per kurį paaiškėtų, kaip antstolius paveiks skolų išieškojimo reforma. Nuo šių metų birželio 30-osios visas gyventojų įmonių skolas valstybė per 180 dienų turės išieškoti valstybinė mokesčių inspekcija. Vėliau išieškojimą perims antstoliai. Muitinė pernai pagristai skiria 64 tūkstančių eurų baudą Šiaulių šaldytų žuvies produktų prekybos įmonėje Lestena. Už į Lietuvą importuotą rusišką menkės filė, taip pažeidus tarptautinės sankcijas, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas balandžio 23 atmetė Lestenos skundą dėl baudos. Pasak teismo, 2024-25 Lestena iš Kinijos įmonės įsigijo ir į Lietuvą importavo žuvies produkcijos už 85,90 tūkstančius eurų ir jos kilmės šalį deklaravo Kinija. Nors žuvis buvo sugauta Rusijoje, o perdirbta ir užšaldyta Kinijoje. Muitinė nustatė, kad tikroji žuvies kilmė yra Rusija, nes ji sugauta laivais su Rusijos vėliava. Įmonė pažeidus sankcijas, už tai jai skirta bauda. Nuo gegužės 1-osios didžiosiose Lietuvos miestuose ir kurortuose draudžiama deginti kietą iškastinį kurą. Vien Vilniuje gali būti apie 3,5 tūkstančiai namų ūkių, kurie turėtų suskubti iki kito šildymo sezono pereiti prie kitų kuro alternatyvų. Naujasis draudimas aktualus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus, tai yra miestams, kuriuose gyvena daugiau nei 50 tūkstančių žmonių, taip pat kurorto statusą turinčioms vietovėms – Birštonui, Druskininkams, Neringai ir Palangai. Jiems nuo 2026 gegužės 1-osios įsigaliojo draudimas šildymui naudoti akmens anglį, durpes ar lignitą. Ir pabaigai, skaidraus atlygio direktyva Lietuvoje turėtų įsigalioti jau birželį, suteikdama darbuotojams teisę sužinoti, kaip apmokamas jų darbas, ir palyginti savo atlyginimą su tos pačios pareigybių grupės vidurkiais. Tačiau dėl direktyvos įgyvendinimo kyla vis daugiau klausimų. Darbdaviai spėja apie neaiškias taisyklės ir galimą administracinę naštą. Darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad didžiausias iššūkis yra ne pats principas mokėti vienodai už vienodą darbą, o jo praktinis taikymas. Pasak jos, praktikoje kyla daug klausimų, kaip palyginti skirtingas pareigybės. Pavyzdžiui, ar buhalterio ir vadybininko darbas gali būti laikomas vienodos vertės. Jie taip pat pabrėžia, kad nauji reikalavimai ypač apsunkins darbą mažoms įmonėms.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
5: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remontą.

0: remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone langė. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone langė, o internete langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvuose šiandien keliaujame į 2022 metus. Būtent tada, 20 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo One Republic darbas I Ain't Worried.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ekstremalios situacijos metu maisto atsargų turi turėti visi. Iš pradžių savimi privalo pasirūpinti patys žmonės. Vėliau porą dienų gyventojams turi padėti savivaldybės. Deja, šios pripažįsta maisto atsargų neturinčios. Nėra ne tik maisto, nėra ir patvirtintų tvarkų, kas ką turėtų daryti. Savivaldybės pasigenda bendro vyriausybės plano. Jei kiltų karas ar kita didelė krizė, pirmas tris paras žmonės maisto turėtų apsirūpinti patys. Ketvirtą šeštą parą maistą tiektų savivaldybė. Nuo septintos paros jau iš valstybės rezervų. Tačiau dabar situacija tokia, kad savivaldybės jokių maisto atsargų ketvirtą šeštą karo dienai neturi. Vyriausybė sudaryta darbo grupė rengia valstybės ekstremalių situacijų planą, kurį tikisi baigti šių metų pabaigoje. Tik nuo tada savivaldybės turės daugiau aiškumo, kaip kaupti maisto atsargas. Valstybės maisto atsargos, kurios būtų naudojamos po septintos paros, nėra sandėliojamos. Naudojamas rezervavimo principas. Vyriausybė moka prekybos tinklams, kad jie turėtų daugiau maisto nereikia ir galėtų prireikus tiekti. Bet yra kritikos, kad rezervavimas kainuoja brangiau nei maistą kainuotų nuolat pirkti ir kaupti. Valstybės kontrolė pasigėdo kontrolės ar prekybos tinklai ir dabar turėtų reikalaujamus kiekius pagal rezervavimą. Žurnalistams nuo birželio bus suteikiama galimybė gauti nuasmenintus sprendimus viešai išnagrinėtose bylose. Tokį nutarimą balandžio pabaigoje priėmė Teisėjų taryba. Pasak Lietuvos aukščiausio teismo pirmininkės Danguolės Bublienės, šis sprendimas sudarys sąlygą žurnalistams dirbti greičiau, mažinti informacijos iškreipimo riziką bei stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais. Teisėjų tarybos nutarimu žurnalistas galės gauti viešame teismo posėdyje priimtų nenuasmenintų teismo sprendimų kopijas ar elektroninės versijas, jeigu jis jų prašys visuomenės informaciją. Tikslu ir dirbs žiniasklaidos priemonė pagal sutartį. Tačiau tai bus galima padaryti tada, jei per paskutinius metus žiniasklaidos priemonė nebuvo pripažinta pažeidusi visuomenės informavimo įstatymo taisyklių dėl neteisėto turinio bei nesilaikančio profesinės žurnalistikos etikos. Nors teismas suteiks nenuasmenintus sprendimus, atsakomybę už tai, kokius asmens duomenis galima skelbti viešai, turės prisimti patys žurnalistai. Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovės Birutės Davidonytės teigimu, dažnai pamirštama pasverti, jog ne visais atvejais asmens duomenų apsauga yra svarbesnė už visuomenės teisę žinoti, todėl džiugu, jog šiuo sprendimu toks požiūris pamažu keičiasi. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad ES turi ratifikuoti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis iki Liepos 4-osios. Antraip grės kur kas didesni muitai. Šiuo metu Liepos 4 bus minima 250 metų sukaktis, kai Amerikos kolonijas paskelbė nepriklausomybę nuo Britų. 27 šalis narės turinti ES ir Jungtinės valstijos pernai Liepą sudarė susitarimą, kurio buvo nustatyti 15% muitai daugeliu europietiškų prekių. Tačiau Trumpas yra nepatenkintas jo gyvendinimo tempu. Padėtis tapo dar sudėtingesnė, kai Jungtinė Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas vasario mėnesį nusprendė, kad jis įvesdamas savo muitus, taip pat ir Europai, viršijo savo įgaliojimus. Nuo to laiko Trumpo administracija įvedė laikinus 10% muitus ir ieško ilgalaikių būdų, kaip atkurti jo prekybos darbotvarkę. Pekinas patvirtino, kad gegužės 13-15 dienomis Kinijoje lankysis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, kuris su savo kolega iš Kinijos turėtų aptarti Irano ir prekybos klausimus. Vašingtonas ir Pekinas nesutarė dėl keleto svarbių klausimų, pradedant prekybos muitais ir baigiant karu artimuosiuose rytuose bei Taivanu, kuri Kinija laiko savo teritorijos dalimi. Kinija yra viena iš didžiausių Irano naftos pirkėjų, o iš Islamo Respublikos su nuolaida įsigyta nafta šalyje daugiausiai naudoja smulkios nepriklausomos naftos perdirbimo gamyklos. Tai bus pirmasis, kurio nors Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje nuo 2017-ųjų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus. Dieną daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.